dɔ sɛdeɛ nyame dɔ wiase ne sɔde ne dɔ bɔ wo no korɔ no ma ye ɔkoma yɛn aberɛ a obiaa mfa ne ne hu no yɛda wo ase